0: 好冰啊，ти си ял пина, зърне. Разумеш ти нещо? Осичаш?
1: Сичаш ти.
0: Хвала ти.